Mitë din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rime go kosë, kësë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero monë që staj du, jalurë statë të na pokë. E sta vidë gë kurë, tu që ka vidë go kosë.